0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: E da, srce hrvatsko će tući kroz idućih nekoliko tjedana, nadam se kod svih nas. Dobro, e sad imamo ovak jedan spontani, skroz spontani dio, onaj brzo potezna pitanja.
1: Joj, nemoj mi s tim, ajde.
0: Malo samo.
1: Ajde, ajde.
0: Evo, dobro, idemo ovako, jednostavno, na početku.
1: Može.
0: Kava ili čaj?
1: Kava, nažalost. Nažalost, kava, ipak je čaj zdraviji.
0: Dobro, more ili planina?
1: More, a ekipa, prijatelji naši sve bi više planinarili i počela me žena stiskati oko tog planinaranja, ali ne dam se, samo more mi daj.
0: Jutro ili noć?
1: Nažalost jutro, nažalost noć, ali volim jutra više.
0: Dobro, studio ili koncert?
1: Koncert, to bez dileme.
0: Domaći ili strani izvođač?
1: Domaći, uvijek domaći.
0: Malena ili sve na ljubav miriše?
1: Uf, Malena. Recimo da je Malena, da.
0: Dobro. Koprivnica ili Zagreb?
1: Koprivnica. Ne bi se vratil da nije Koprivnica.
0: Dobro. Slatko ili slano?
1: Slano.
0: Prasetina ili janjetina?
1: Janjetina.
0: Uvijek janjetina, eto.
1: još da je slana. Kako da spada. E, da. I zapečena kožica i mljac.
0: Dobro, evo, nisu bila teška pitanja.
1: Odlično.
0: Ok. Idemo na možda neke aktualnosti. Nakon magije, na čemu se radi?
1: Sad se već opet vraćamo na neki pop. Pjesma je, tako reći, gotova. Trebali bi danas imati vokal u studiju, budemo vidjeli kak bu išlo, budemo probali. Ide jedna, onako, brži neki pop je u pitanju, a onda poslije, vidjet ćemo, imamo par pjesama u ladici spremno. Moramo još snimiti spot za magiju. Nismo još snimili spot, a spot svakako ide van.
0: Dobro, za sve ljude ovako koji možda nisu upućeni ili koji misle kako je snimiti pjesmu je jednostavniji postupak, a znamo da nije, koliko realno ima problematike i troškova oko same jedne pjesme?
1: Pa mi imamo sad tu sreću da smo si počeli i samostalno raditi pjesme, što se toga tiče, znači glazbu i tekst. A i kolega i moj šogor Dominik Šikulec, klavijaturista iz benda, vaš Đurđevčan.
0: Pozdrav Domsu.
1: Da, pozdrav Domsu. On ovoga ima i vlastiti studio, tako da nam je to dosta olakšalo i smanjilo malo troškove. Ipak on nam ne naplati svom bendu kak se inače naplaćuju aranžmani. Tako da to je, s te strane smo stvarno ono blagoslovljeni i jako je lijepo raditi.
0: Dobro, postoji li neka svirka, neka stvar koju kao bend još niste stvarili, a voljeli bi?
1: Pa to kad pitaju svi izvođači, svi onda jele, arena, Zagreb, da. Ono. Ja bih hipodrom.
0: Ti smo malo skromni.
1: Ja bih hipodrom kod Thompson.
0: Pred isto toliko ljudi, pretpostavljam.
1: A kad već tako pitaš, nekada ti velim.
0: Da, dobro. Tragovi kroz neko vrijeme, kroz, ja moram reći, 5 godina, gdje ih vidiš?
1: Pa na okupu.
0: Na okupu.
1: Vidim ih na okupu, to je najbitnije da smo zdravi živi.
0: Slažem se. Neki zdravlja dalje kak ide, ne?
1: Da.
0: U redu, eto, Mihael, hvala ti na svim odgovorima, hvala ti na gostovanju.
1: Hvala tebi na pozivu i svim slušateljima koji su imali vremena da nas saslušaju.
0: Eto, hvala vama dragi slušatelji i gledatelji Podravskog radija. Eto, s nekim drugim i novim glazbenim gostom do neke iduće prilike. Mihael, pozdrav.
1: Pozdrav, bok.

0: večer.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Lijep pozdrav, slušam.
0: Ivan, Biljana iz Šemovaca, Predoj. Za Šubić Borislava. Ja sam naručila pjesmu Šešir.
1: I ta je svirala.
0: Od Miroslava Škore.
1: Da. I ta je svirala.
0: A to nije ta pjesma.
1: Šešir od Miroslava Škore je svirala. Pjesma se zove Šešir, Miroslav Škoro.
0: To nije ta.
1: E, onda se zove drugačije. Nejak. Ja ne znam, vi ste meni rekli Šešir, Miroslav Škoro, ja sam odsvirao.
0: To nije ženska koja je radila na radiju je pustila drugu pjesmu.
1: A koju pjesmu hoćete?
0: Šešir od Miroslav Škoro.
1: A ta je i svirala. Ja ne znam više kaj da rečem. Možda se drugačije zove, vjerojatno mislite na drugu pjesmu. Ajde si podnađite negdje na mobitelu točno pjesmu kak se zove, pa me nazovite, može?
0: Ajde molim vas onda pustite Zlatne strune.
1: Može, Zlatne strune, evo ga, jedne jedine.
0: Dobro, i naglasite to.
1: Može, lijepi pozdrav, bok bok.
2: Imaš po srcu s budalom leće.
1: Halo, halo, noćne ptice.
3: O, dobro večer, Božidare.
1: Gdje je pozdrav?
3: Evo, sad je već večer.
1: Je.
3: U Cepelovcu. A ja bi sad opet pozdravila svoje prijatelje u Austriji, Martina i Mihajla. Ali ako može da mi to najaviš. Ako može.
1: Dobro, koga onda da, dajte mi recite kaj hoćete da najavim.
3: Onda...
1: Slušajte, recite mi kaj hoćete da najavim, prvo da to rečemo.
3: Za Mihajla i Martina.
1: Dobro.
3: U Austriji.
1: Dobro, evo to smo riješili, sad slušam dalje.
3: A onda pjesma, ako može malo da mi zameniš, jer sam posle pola noći naručila Tuđina, ako može to sad.
1: Sad Tuđina može? Mirjana može, Bajzec ne, može?
3: Ne. A posle pola noći djevojka je zelen bor sadila, ne da ukradem.
1: Može. Evo ga.
3: E, puno ti hvala.
1: Može.
3: Lijepi pozdrav. Večeri.
1: Također.
3: Ajde.
1: Bog, bog, bog.
3: Bog, bog.
1: Idemo dalje onda s telefonskim pozivima na 060-605-050. Halo, halo, noćne ptice. Halo, u programu ste. Jel se čujemo? Ne čujemo. Vidim da netko je na liniji, ali neće, dobro, idemo dalje.

0: do sada ti... Halo, halo, noćne ptice.
1: Halo, halo, noćna ptica.
0: Evo ga,
1: evo,
0: slušam.
1: Pozdravljam Ankicu i Slavicu. Da li možda imaš Renata Kos, Makovi?
0: Nema Makovi, nikako, Makovi, samo malo. E,
1: Renata
0: imam,
1: Kos.
0: Imam, pardon, ček. Ima.
1: Cmok, cmok. Da. Lijepi pozdrav Ankici s tim Makovima.
0: Dobro.
1: A poslije pola noći neka ide onako kad jednom odem, kalendar. Mislim spat, nikad drugom.
0: Dobro, evo, upisao sam kalember.
1: Hvala ti, Boži, da rečujemo.
0: Lijepi pozdrav. Bok, bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Odlično, Noćne ptice 060-605-050 je broj telefona na koji možete sada evo nazvati i naručiti glazbenu želju. Često mi je reč... Halo, dobro večer. Halo. Jel me čujete? Tišina. Ne čuje se.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Opet sam ja.
0: Može.
1: Opet se isto pozdravljam. Ako može pisma, ne može nam niko ništa.
0: Jači smo od sudbine.
1: Tako je. To može. Za Marka.
0: Može.
1: Sve za evo, Marka.
0: Čuo je sigurno.
1: I to ponovite i za pola noći.
0: Evo.
1: To ponovite sad.
0: Evo, vjerujem da je čuo Marko. Da ste ga pozdravili.
1: Hvala.
0: Ajde, bok.
1: Dobro. Bok.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav, slušam.
1: Pozdrav, Dalibor je.
0: Bok,
1: evo,
0: bok.
1: Samo za, javljamo se opet za ekipu Hlebine, Lipu, pjesma Lipe cvatu.
0: Sve isto. Može Lipe cvatu za Lipu?
1: Može, za Lipu i za dobru sezonu na kraju.
0: Evo ga. I da vi dobro procvjetate na fešti, evo ga.
1: Može, može. Hvala vam puno.
0: Ajde.
1: Noć, bok.
0: Bok, bok, bok. Davno je rečeno sve. Lijepo, eto, našli se dečki iz Lipe Hlebine na završnoj fešti da, evo, skupa sa sucima da ovoga rasprave te VAR odluke, jel su bile dobre ili ne, da. Pozdrav Ičiće Lipe cvatu, halo, halo.
2: Dobro večer, Ivice.
0: Bok, Ivice.
2: Neku pjesmu bi prvo pjesmu da prekinulo bi je. I onda bi sestra bili tova me Božina, pa ne verujem.
0: Da, prekinulo je, da.
2: Da, da, da, da. E, ovako, smanju.
0: Radio samo da smanjiti, jer onda ja ništa ne čujem. Dobro, super, slušam.
2: E, ovako. Pjesmo bi... Molim, to baš zapisano. Sto jedan život,
0: Dražen Zečić, dobro.
2: To poslije ponovite. Pozdravim mi samo Tihanu Nadu, pa učepilovcu prijateljice, u golu obitelj pošta i Rabač Vlado. Tu pjesmu volit ću se.
0: Ići će, može.
2: Hvala.
0: To je to, Ivice. Ajde, hvala. Evo, Ivica kaže svoj bok. Lijep pozdrav, evo, svim vama, slušateljicama i slušateljima. I dalje smo na 060-605-050. Zovite. Halo, halo, nošem ptice.
3: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
3: Stari Jasir.
0: Pozdrav.
3: Ako more... Beki, Bekići, Čubura.
0: Čubura može, ići će.
3: E, moj voditelju, nisi jasni doraso ni do koljena.
0: Jasno, jasna je legenda kaj se noćnih ptica tiče, evo ga. Žao mi je da je nema danas, evo ga.
3: Dok čujem glas, mene odmah pukne nostalgija.
0: Evo, svima također, i nama, ja dok je slušam doma, dok ona radi, jasna je legenda ovog programa, noćnih programa. Evo ga.
3: Počne pjesma, reći nešto poslije, a imitiraj nju.
0: E. Da, imitiram nju. Može, evo, za... Može. Jedna je jasna, jedna je jasna. Jasna bude, evo, to radila, može.
3: Nešto je nju imitirat, samo je probaj.
0: Zato je jasna legenda, evo ga.
3: Da.
0: Evo.
3: Ja
0: se nadam da bude ona iduću subotu, pa bude onda veseli opet i sretni. I ja isto skupa s vama dok ju doma slušam. Evo.
3: Između refrena, ona je nešto kaže. Reći ti nešto,
0: apsolutno. Evo, Švicarska vodi protiv Katra 1-0, je li to ok? Ajde, lijepi pozdrav. Apsolutno, lijepi pozdrav. Evo, jasna, inače subotom uvijek radi i ovoga... I onda je mi normalno voditelji zamijenimo, ali evo, jasno je imala svoje obaveze, pa ako se pitate, pa nije mogla biti tu s vama, ali vas lijepo sve pozdravlja, naravno, i misli na vas i vjerujem da će iduću subotu biti tu. Ajmo mi odsvirati ovo kaj se poželjeli čuti za početak, ne može nam niko ništa.

0: Odlično, sad je pravo vrijeme za novi blok telefonskih vaših poziva 060 605 050. Dobro večer našem pise.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: Za vas.
0: Tako je, sada su telefoni otvoreni, odnosno telefon, jedan je broj 060 60 50 50. Zovite sada.

0: Evo nam telefonski poziv, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav.
1: Se čujemo.
0: Čujemo, u programu ste, slušam.
1: A ovdje je Leo Dravski, Šarani, pri telefonu, tako su me zvali.
0: Lijep pozdrav, slušam.
1: Ovako, htjel bi pozdraviti Novovirje, Drenovico i Medvedičko i Crnec i kompletno Novovirje i Molove i Virje i Đurđevec i ima tamo ono jedno mjesto, tam se ne spominjaju, tam se divane, kak se zove to?
0: Koja, Pitomača?
1: Pitomača, tam se divane, Pitomači, isto pozdrav Pitomači, no to.
0: Može.
1: Može jedna ovako, crven konac.
0: Može jedna. Kaj se dobroga radi inače?
1: Evo, tu smo za grebu, idemo sad kuriti vatro i peći kobasice.
0: Pa nije vama loše, ha?
1: Pa nije, dobro je, dobro je.
0: Ajde, dobro. Da. Nadam se da ste dobro začinili. Uživajte, a ja vam pjesmu pustil, pa si budete malo zapopevali, more.
1: Može, može, bumo, bumo.
0: Ajde, to je to, ima još kaj?
1: Pa, jel ide onak i poslije ponoći?
0: Ide, ide, može, slušam.
1: A onda po običaju, poslije ponoći od Džoganija, može ova gljiva ludara.
0: Može, evo, upisao sam. Ajde.
1: Evo, to je to, pozdrav svima vama, eto, uživajte.
0: Evo, hvala na lijepom pozivu, dobar tek i uživajte pjesmi.
1: Hvala, bok, bok.
0: Ajde, živjeli, bok, bok. Halo, dobro večer, Noćne ptice.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Lijep pozdrav u noćne smjene.
0: I vi u noćnoj, koji ja, ha?
2: Ja, pa normalno, do jutra, do sedam.
0: A di ste, ak smijem pitat?
2: Ampak u staračkom domu.
0: Dobro, sretno vam bilo, nadam se da budete mirnu noć imali.
2: Ama budemo, ne bojimo se.
0: Ja budete nogometa gledali?
2: Ne, ja vam nogometa, imam kolegicu tu, svoju radnu kolegicu koja non stop jede, rekli mi gledam da je malo razveseli.
0: Može, slušam vas.
2: Može. Ona želi pjesmu Ne daj ruži da procvjeta, sad ne znam ko to pjeva.
0: Ne daj ruži, sad bom ja odmah to provjerio. Ne daj ruži, ruži da procvjeta, budem ju ja našao.
2: Molim lijepo.
0: Ne dam ruži da procvjeta, Željko Golik.
2: E, si čula da vidiš.
0: Nek si zapiše nekam za ubuduće, Željko Golik.
2: Malo popije pa ona ne zna gdje je.
0: Soka od borovnice, naravno.
2: A pa normalno, ili od grožđa.
0: Da.
2: A poslije podla noći daj još jednu očkore.
0: Dam još jednu očkore, evo ga.
2: Tako.
0: Može.
2: Hvala lijepa, ugodna večer, čujemo se.
0: I mirnu noć, pa dobra je noć vani, ha? Nije pa nam ni hladno, ni nikaj.
2: Nije, baš nam je super, baš nam ono odgovara. Možemo i po cjeničkom popijemo nešto pa nas niko ne vide.
0: I di ćeš bolje.
2: Pa normalno.
0: I lepi mirisi Podravine naše i di ćeš bolje.
2: Pa nema ljepše. Međimurje Podravina kad se spoji skupa, to nema ljepše.
0: Svako dobro, lepo vas pozdravljam i uživajte u pjesmi. Idemo vas skoro. Bok, bok. Noćne ptice, idemo mi dalje s telefonskim pozivima. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav.
3: Lijepi pozdrav od Božice iz Zelova.
0: Bog Božica, jeste dobro.
3: Sad samo nazvala radi vas da vas pohvalim da ste odličan voditelj, super, da lijepo čuti ugodno vaš glas.
0: Hvala lijepo.
3: A oni što bez veze naklapaju na radiju, oni nek ne moraju zvati, kome nešto ne paše.
0: Živa istina, to tak ide. Ali dobro, meni drago je da se mi svi družimo, veselimo, pjesmu naručimo i to je bit svega, nikakve nervoze.
3: Bez veze naklapanja gluposti. Pa svako pozdravlja pol sata, to su gluposti i svake časti gospođi jasni kojima živite za to, ne?
0: Svi i vi ste i svaki slušatelj je uvijek drag nam, lijepo ne čuti, zato smo tu da se družimo, kaj drugo da veli?
3: Vi ste mi voditelji super, jednako dragi i zato sam
0: tako
3: i nazvala.
0: Tako je, evo, kaj bumo, evo, slušam.
3: Ovako, od Maje Blagdan, znaš li da si noćas ljubav moja?
0: Dobro.
3: A poslije pola noći nešto od Parnoga Valjka.
0: Da si noćas ljubav moja. I neka je Parnog, bilo kaj. Hoćete Igora da pjeva ili Akija?
3: Može ovaj novi pjevač, Moja glava, moja pravila.
0: Igor iz Sesveta, da.
3: Tako je.
0: Smo ponosni na Igora, jer je Spodarski Sesveta, a pjeva glavni vokal Parnog Valjka. Aha.
3: Ono dostojan, ono zamjene.
0: Je, odličan je. Hvala vam puno i uživajte pjesme, bude vam išlo.
3: Hvala, ostanite tako dobre.
0: Kaj velite?
3: Hvala, reko, i ostanite tako dobri, vodite kao što ste i do sada.
0: Hvala vam lijepo i uživajte i dalje. Tu smo mi do ponoći, pa se možda i još čujemo, ha?
3: Da, može.
0: Ajde, svako dobro, lijep pozdrav. Bok.
3: Bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Eto tako, 060 60 505 0. Evo, ako je gospođa koja je Maju blagdan htjela čuti, ako sam možda krivu pjesmu pustio, nek slobodno nazove opet, pa budemo onda drugu neku našli. Evo dalje s pozivom. Halo, halo. Halo, jel se čujemo? Evo, tišina.
3: Pa mi kaže skitnico, hajde se probudi.
2: Nekakvi problemi s vezom tam između Đurđeca i Kalinaca di kopaju kablove na cesti. Možda se kabl neki presjeko. Halo?
4: Dobar večer.
2: Lijep vam pozdrav.
4: Ej, vama isto lijepi pozdrav. E, ja bi zaželio jednu pjesmu.
2: Može.
4: E, duša od papira.
2: Jole.
4: Jole.
2: Apsolutno može.
4: E, svaka čast. Hvala vam puno.
2: Samo to, pozdravit nekoga možda?
4: Pa, pozdravio bi sve svoje prijatelje. Ja sam Ivan i iz Prekodravlja. I tako, sve ljude koji me znaju i koji na radiju isto me slušaju i puno. I to je sve u redu.
2: Evo, lijepo da ste se predstavili, Ivane, tak da svi znaju ko zove. Hvala i pjesma bude išla, Ivane.
4: Može, hvala.
2: Ajde,
4: puno.
2: Svako dobro. Bok.
4: Bok.
2: Odlično.
3: Branulo je sunce, a meni se spava.
2: Halo, Noćne ptice, dobro večer.
5: Dobro večer, pozdrav.
2: Pozdrav, gospođa,
5: slušam. Noćne ptice pozdravljam i željela bi pjesmu Ljubili smo jedno drugo od Mame Krše. I poslije pola noći, ti tvoja, ja sam tvoj, Žiga. E, hvala lijepa,
2: Žiga.
5: Lako noć.
2: Ti si moja, ja sam tvoj, Žiga.
5: Pozdrav.
2: Tak ste rekli. Valjda je. Dobro, pozdrav.

0: Kumo, kumice. Halo, halo, noćne ptice.
1: Dobro večer, Ivice.
0: Evo, sad se čujemo, Ivice, pozdrav.
1: Pa ja ne znam, to namerno. Ako to namerno, ja nemam više opće zla noćne ptice.
0: Ma nije, ja, ne znam, vidio sam da ovoga poziv i tišina. I ne čujem ništa, ne. A svi drugi
1: ja
0: normalno zovu.
1: Ja vas čujem sve, vi mene ne.
0: A ja ne znam, evo.
1: Ti se brakao, naravno da odmah otpras me zbacio.
0: Ne, evo, sa svima se dobro čujemo, neki problemi u komunikaciji. Evo, sad je dobro, to je najbitnije.
1: Dograne nisu jablani, Mate Brlić ima.
0: Naravno.
1: To pozdravim, koga se pozdravim. Maja, ako nije još zaspala, ove Čepelovcu, pa Tihano i moram ove nekle, Magdalenu i sestru Martinu, one su možda jučer je bilo na Novom Igoru u školi, a i sad su na terenu. U nedelju čini mi se sutra oni klinci steleti, to je lijepo zagledati.
0: Da, da, je, je.
1: Dolazi, smjena generacija, pa dolazi novi stvari, ne. Neke zanima ovo, neko je ovo.
0: Tak to je, da, tak to ide u životu, da.
1: E, molit ću vas tu pjesmu.
0: Jablani, može.
1: Ajde.
0: Bok, Ivice, lijepi pozdrav. 060-605-050. Dobro večer, u programu ste.
2: Dobro večer, evo, zovem iz Zrnja opet.
0: Može.
2: Samo za rođendan moje mame, najljepša si od Tomislava Vinkovića.
0: Tomislava Ivčića, možda?
2: Da, da.
0: Može. To je lijepo, evo, tak nazvat za mamu i poželjeti pjesmu. Evo, svaka čast, ići će pjesma.
2: Može, bok, bok.
0: Ajde, svako dobro. Bok.
3: Samo ti možeš da me smiriš.
0: Stari prijatelji ovo sviraju, samo ti.
3: Da me vratiš sa pogrešnog puta.
0: Halo, noćne ptice, dobro večer.
4: Dobar večer.
0: Lijep pozdrav.
4: Ovako, ja bi sad poželio, ja sam Ivan.
0: Je, Čuli je, Ivane, ne? Dobro.
4: Ja bih htio sad jednu pjesmu od Franje Barića.
0: Dobro.
4: To ludo srce moje.
0: Može.
4: Super.
0: I to je to.
4: To je to.
0: Može, nek ide pjesma pa eto, si bumo zapjevali.
4: Tako je, može, može.
0: Može,
4: hvala,
0: ići će.
4: Puno.
0: Ajde, lijepi pozdrav, Ivane.
4: Ajde,
0: bok.
4: Bok.
0: Bok. I gospodina Franju Barića pozdravljamo, znam da on sluša Podravski radio često, dosta. Ići će pjesma To ludo srce moje, ajmo dalje. Halo, halo.
5: Halo, halo. Halo, halo.
0: Čujem vas, lijep pozdrav.
5: Dobar večer.
0: Bok.
5: Pozdrav svim slušateljima, to jest noćnim ptičicama, a najviše, evo, mojoj dragoj majici koja je krenula na spavanje sa pjesmom Sveta zemlja.
0: Sveta zemlja.
5: A kasnije, posle pola noći, od Žige Ružmarin. Tak.
0: Aha, Ružmarin, da, da, da, od Žige. Može.
5: Hvala lijepa, laku noć, pozdrav.
0: Ajde, i vama i gospođi mami, laku noć. Ajmo odmah svirati Jablani, Mate Bulić.

0: Odlično, i ovo ste htjeli čut.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: 060 60 50 50. Broj telefona otvoren za vaše telefonske pozive. A eto, jednim okom smo normalno na svjetskom nogometnom prvenstvu, jer i o tome se priča. Švicarska i Katar završilo 1-1. Švicarska je vodila 1-0 i mogli su bar još 5 gola minimalno dati, ali kako to obično biva, dok ne daš, primiš. Pa su primili u 95. minuti gol i Katrani eto osvojili veliki bod protiv Švicarske. A Brazil igra za sat vremena. Eto, ljubitelji nogometa će noćas doći na svoje sigurno. Biće još dobrog nogometa, tek je počelo. A mi smo na 060 60 50 50. I želim dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Evo ga, čujemo se.
3: Da. Ovako, samo za tobom. Čini mi se da Stavra to pjeva.
0: Samo za tobom.
3: Pa, to pjesmi, je li to pjesma naziv, ali Stavros pjevač.
0: Stavros. Sad ću provjeriti samo za tobom. Što bi ja s tobom, možda to?
3: Da, moram samo da...
0: Imam što bi ja s tobom od Stavrosa, a ovo... Samo
3: e, to je to, da, da.
0: Dobro, može.
3: E, pozdrav mi koje se do sada... Pihar, znači... Maju, ako ne spava... Zdravka, supruga, to bi bilo i... Da, susjedu, Suzanu, obitelji. Mm-hmm.
0: Dobro.
3: To, i to stavite.
0: Dobro, može.
3: I ponovite.
0: I za pola
3: i
0: noći.
3: I molim vas, ako bude više, pa onda stavite, ne, da ponovite, da glasite. Da, dok više pjesme, onda zgubim se i neki, pa ne znam.
0: E, te, dobro. Pa zato dok neko nazove, onda lijepo kaže za koga i tak je najbolje. Evo, to je najbolje. Da, da. Dobro, može Ivice, ići će pjesma.
3: Da,
0: ajde,
3: da,
0: da. Lijepi pozdrav, bok, bok. 060 60 50 50, da. Halo, halo, dobro večer.
1: Trenutak, molim. Vaš razgovor je stavljen na čekanje.
0: Eto, stisnut krivi gumb, nema problema. 060 60 50 50.

0: šapuće, vodi me kud ti moje mangubeće.
1: Slušate Noćne ptice.
2: Badam. Vjerujem da ste uživali u svom glazbenom odabiru i možete još na 060605050. I ovo će nekako biti i posljednji blok večeras, već nam je pola 12 skoro. 060605050.

pre rajka nije sramota. Ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sam, hoćeš pare? Evo rajče, i daj limar da kupi materijal.

ću, pa mi dođe da vikne, ustaj grda brate, treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad